Današnja tema je pet razloga zbog kojih treba da pijete vodu čim ustanete ujutro. Jako ova metoda nije dobra za sve. Jutarnje ispijenje vode vam ne može naškoditi. Svi znamo da verovatno treba da pijemo više vode. Dobro stara voda je najzdravije piće na svetu i ona je nešto za čime naša tela žude. Da li ste znali da čak i ako pijete dovoljno vode tokom dana, možda vam nedostaje važan deo hidracije. U Japanu postoji tradicija ispijenje vode odmah nakon buđenja. Misli se da će voda nahraniti prazan želudac, praveći prostor za bolju probavu. Postoji dodatna prednost mršavljenja koja nastaje kada pijete vodu ujutru. Da biste sami isprobali ovu formu hidracije, jednostavno pijte malo vode pre nego što jedete ili operete zube. Iako su neka od prednosti ovog metoda i dalje istražuju u medicinskoj zajednici, teško je poricati da u tome ne može biti bar neke koristi za organizam. Uz očiglednu korist dodatne hidracije, postoje druge prilično neverovatne prednosti koje su vezane za jutarnje ispijanje vode. Ovo su samo neke od razlika koje ćete primetiti nakon što počnete da pijete vodu ujutro. Pod 1. Metabolizam će se dosta ubrzati. Prema studiji koju je objavio Nacionalni institut za zdravlje, voda koja se pije na prazan stomak može povećati brzinu metabolizma za 30%. Za optimalni gubitak težine, stručnjaci se fokusiraju na dodavanje najmanje 2 litra vode dnevno. Ako pratite plan japanske vodene terapije, onda je to lako, jer će se pola vašeg dnevnog unosa vode obaviti u jutarnjim satima. Po 2. Rešit ćete se konstipacije. Da li ste znali da konstipacija delimično nestaje zbog dehidracije? Eksperti za ishranu kažu da će nakon samo 10 dana vodene terapije rezultati biti primetni. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Allegro Band sa pesmom Srce u grudima.

Pod 3. Unaprijedit ćete zdravlje srca. Pravilna hidracija i zdravlje srca idu ruku po ruku. U stvari, unos vode je prirodan proces za detoksifikaciju tela, što dovodi do povećanja cjelokupne cirkulacije krvi. Zbog toga vaše telo ne mora da teško radi kako bi se otarasilo toksina. Po 4. Koža će početi da vam sija. Dr. Richard Besser kaže da pravilna hidracija mnogo utiče na zdravlje kože. Prema njegovim rečima, kada se osoba ne hidrira, organi počinju da izvlače tečnosti iz ćelija kože. Ovaj proces se završava isisavanjem vlage iz kože, što izaziva bore. Fokusiranje na unos vode na početku dana može pomoći i poboljšanju izgleda kože i pružit će vam sjaj koji ste oduvek želeli. Pod 5. PMS. Vaša vam više neće biti bolan. Iako ne postoje detaljne studije u vezi sa ovom metodom i ublažavanja PMS-a, postoji puno dokaza koje govore da povećanje potrošnje vode pre i tokom PMS-a pomaže. Mnoge žene se žale na uobičajene simptome nadimanja, vrtoglavice, ali mnogi od njih osjećaju olakšanje kada počnu da piju vodu nakon buđenja. Iako ova metoda nije dobra za sve, prvo proverite kod lekara da li imate dijabetes, problem sa bubrezima ili artritis. Jutarnje ispijenje vode vam ne može naškoditi. Sada će da čujemo Adil sa pesmom Pogledaj.

E, kakvu vodu je najbolje piti? Znači, možete da pijete destilovanu vodu, to jest destilisanu vodu ili voda koja je filtrirana. A koji sistem je dobar za filtraciju je reverse osmosis filter. On uklanja fluorid i hlor. A takođe u vodu možete da dodate vrlo malo himalajske soli koje sadrži puno minerala. A takođe možete da dodate limun u vodu, znači da pijete limunadu. Današnja tema je 5 trikova kako da se probudite kao novi nakon kratkog dremanja. Popodnevna dremka sve više nam se čini kao dobra ideja, pogotovo ako smo iscrpljeni zbog posla, pošto danas čovjek je jedan običan rob. Sve više zaposlenih se odlučuje da popodnevnu kafu zameni popodnevnim dremanjem kako bi malo odmorili i povratili energiji koja mi je potrebna do kraja dana. Popodnevni odmor može da smanji pospavnost, dok dosta povećanja radne sposobnosti, produktivnost, kreativnost, pamćenje i raspoloženje. Može čak i da poboljša vaš imunitet i smanji rizik od kardiovaskularnih bolesti. Ali kako bi vaše dremanje dalo dobre rezultate, morate da imate par trikova na umu. Evo kako da dremete kao pravi profesionalci. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Bobana Zdravkovića sa pesmom Otišla je taksijem. Nastavljam našu priču 5 trikova kako da se probudite kao novi nakon kratkog dremanja. Ne dremajte duže od 90 minuta. Ukoliko želite da vas nešto brzo podigne, dremka od 15 do 30 minuta, ne računajući vreme potrebno da zaspite, je idealno. Ukoliko osjećate mentalne poteškoće, onda duže odremajte. Dremka od 90 minuta može da vas u potpunosti revitalizuje i učini da vam sokovi kreativnosti prostruje telo, jer je to vreme koliko traje ceo ciklus spavanja koji pokriva i fazu laganog sna do one najdublje faze i nazad. Probudit će se osveženi, rekla je Sara Mednik, lekar i asistent na Univerzitetu Kalifornija. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Boban sa pesmom

Nastavljamo našu priču, a ona je pet trikova kako da se probudite kao novi nakon kratkog dremanja. Buđenje u sred ovog ciklusa može da dovede do malaksalosti i onog osjećaja bez energije, koga se teško možete rešiti. Zato je potrebno da navijete budilnik i da ga ne odlažete. Kako biste što pre došli sebi, dogovorite neke aktivnosti nakon buđenja, naročito su dobre one koje zahtevaju donošenje neke odluke. Preskočite odlazak u teretanu pre dremanja. Odlučite se da odete u teretanu posle dremanja, nikako pre. Vežbanje stimuliše mozak i teže ćete zaspati. Mnogi fitness instruktori ističu da je dremanje od pola sata odlično kako biste povratili energiju i dali svoj maksimum na treningu. Najbolje je da vežbate najmanje 2 sata pre odlaska na spavanje, jer je taman toliko potrebno da vam se otkucaji srca vrate u normalu i da vam se smanji telesna temperatura kako biste lakše i brže zaspali. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Nena Đurović sa pesmom Kratka linija. Nastavljam našu temu, a ona je pet trikova kako da se probudite kao novi nakon kratkog dremanja. Budite konstantni sa dremanjem. Pokušajte da dremete u isto vreme svakog dana, jer će vaše telo tako da nauči kada treba da se isključi, pa će lakše zaspeti i bit će manje dezorientisani kada se probudite. Najveći broj ljudi se osjeća umorno između 14 i 16 časova, pa ukoliko osjetite i vi umor, onda je ovo idealno vreme da malo dremnete. Neka vam bude što prijatnije moguće. Neki ljudi kažu da im je lako da zaspu bez pokrivača ili sa nekim laganim, ali izbjegavajte da se prevrćete po krevetu jer vam nije udobno. Nađite neko mesto na kome će vam biti udobno, a najbolje da to bude kauč. Vaše telo će lako da napravi razliku između kauča i kreveta, pa će vam biti lakše da se probudite i ustanete nakon dremanje na kauču nego li u krevetu. Ne terajte se da dremate ako osjećate da ne možete. Znači, nisu svi sposobni da dremaju. Zapravo, oko 50% ljudi ne osjeća nikakve benefite od dremanja. Ukoliko ne možete da dremate, onda vi imate monofazan kružni ritam. Sada će da čujemo Ceca sa pesmom Ličiš na mog oca.

odnosno vi ste osoba koja ustaje i leže da spava u skladu sa svetlo i mrak ciklusom, a možda ste i samo dobro obnovljeni pa vam dremanje ne treba. Dajte sebi mesec dana ili tri nedelje da se naviknete na dremanje. Ukoliko do tada ne uspete da se uspavate i dremate, budite se malaksali i bezvoljni. Probajte meditaciju ili miran odmor u malo zadimljenoj ili zamračenoj prostoriji. Ili pustite malo neku klasičnu muziku u pozadini ili razne zvukove prirode, cvrku ptica, žubor potoka i tako dalje. Sada će da čujemo Miki Gajić sa pesmom Dođi.

Današnja priča je 10 razloga zašto treba da navalite na lubenice, i to odmah. Iako je došli iz Afrike, prvi zapis o lubenici je star 5000 godina, a nastao je u Egiptu, gde su lubenicu toliko ucenili da su je stavili u grobnice kraljeva. Nema voće koje bolje gasi žeđ u vrelim letnjim danima koji su pred nama od lubenica. Jako za nju često kažemo da je voće, ono je zapravo povrće. Lubenice su iz porodice bundeva ili tikvi, a dolazi iz Srednje Afrike, mogu biti duguljaste ili okrugle. Jako ih možemo naći skoro tokom cele godine, najbolje ih jesti leti jer tada imaju najviše hranjivih sastojaka. Na 100 grama sadržaja lubenice imaju samo 30 kalorija i puno vode. Istovremeno su bogate vitaminima A i C, kalijumom i magnezijumom. Iako svi vole hladnu lubenicu, njenim čuvanjem u frižderu ona gubi neka svoja svojstva, poput likopena koji efikasno štiti od bolesti. Ipak, kada isečete, stavite ju u frižder, visok udeo vitamina C u lubenici pomaže imunom sistemu, pa skraćuje vreme oporavka od bolesti i smanjuje mogućnost srčanog udara i raka. Citrulin, aminokiselina kojom je bogata lubenica, u telu se pretvara u arginin, koji je ključan za dobru cirkulaciju krvi. Lubenica je dobro za opuštanje i oporavak nakon fizičke aktivnosti. Pre nego što nastavimo ovu temu, sada će da čujemo Urbano Band sa pesmom Ostavi me draga.

Nastavljam našu priču o lubenicama, a ona glasi 10 razloga zašto treba da navalite na lubenice i to odmah. Pod 1. U lubenici možete pronaći najveći deo aminokiselina citrulina koji opušta i širi krvne žile pa je važna za erektilnu funkciju. Pod 2. 20% dnevne potrebe za vitaminom C zadovoljeno je sa 180 grama lubenice. Po 3. Odlična je za dijetu jer sadrži samo 30 kalorija. Po 4. Pre 3 godine su u Tennesseeu izmerili najveću lubenicu na svetu. Bila je teška čak 159 kilograma, što je 20 kilograma teže od prethodno rekorderke. Pod 5. Lubenica smanjuje rizik od moždanog udara za 20% jer je bogata likopenom. Pod 6. Broj svih vrsta lubenica koje se uzgajaju u svetu je 1200. Razlikuju se po boji, veličinu i obliku, a postoji vrsta bez koštica. Pod 7. Lubenica sadrži 40% manje hranjivih materija ako je držite u frižideru. Pod 8. U 150 grama lubenice se nalazi čak 16% vitamina C koji čuva mišiće i kosti. Pod 9. U 150 grama se nalazi 5% vitamina A koji je važan za zdravlje kože. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Šerif Konjović sa pesmom Znakovi.

nastavim našu priču, a ona je 10 razloga zašto treba da navalite na lubenice i to odmah. Iako je došli iz Afrike, prvi zapis u lubenici je star 5000 godina i nastoji u Egiptu da su lubenice toliko ucenili. Po ovom sastavu lubenice sastoji od 92% vode, 6% šećera i 2% vlakana. Jako koru od lubenicu ljudi često bacaju, stručnjaci kažu da se upravo u njoj nalazi najviše vitamina i hranljivih materija, poput vitamina A, B6 i C, kalijuma i magnezijuma. S obzirom na to da kora nije preterano ukusna, može se iseckati na komadiće i ubaciti u salatu od salate ili nečeg drugog. A možete ju baciti u blender ili je istediti. U Americi i Aziji kora lubenica se redovno koristi u ishrani. Semenke lubenica koje skoro svi bacamo mogu biti za jelo. U Kini se košice prže i jedu kao grickalice. One su zdrav sastojak koji je upotrebljiv za lečenje bubrega. Čaj od svežih semenki lubenice je sjajan diuretik, a možete ga pripremiti tako što uzmete 4 kašike svežih semenki lubenica i zdrobite ih pa kuvate 15 minuta u 2 decilitra vode. Tu količinu čaja od svežih semenki lubenica treba popiti tokom 2 dana, a treći dan napravite pauzu kako bi čaj od koštica lubenica što bolje delovao. Proces ponavljate više nedelja. Sada će da čujemo Miroslava Ilića sa pesmom Bili smo drugovi.